0: 你上门被人打，你得有没有？
1: 我上飞机去一个。
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta